bahu no geya eya mai ai eya ke kanaka ikumo mahalo ko e hanai ai e vai kahwa e iya no kauku o kaleo o bahu no geya eya mai ai Ea ke kanaka, e komo maha loko, e hanai ai.